Radio Folk, váš klidný prostor. Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.